0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Variana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Variana.
7: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
5: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Du lytter
3: til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Variana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Variana.
6: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Variana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Variana.
7: Business Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
17: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Du lytter til Radio 18.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Variana.
2: Business Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

Til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg. Masser af godt musik på vej til dig. Frem mod klokken er så 10.00. Vi startede morgendagen her med Kool & The Gang og Fresh. Og inden klokken er så 7, så skal blandt andet lyde toner fra Bon Jovi, der giver os Always. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Amy Winehouse og selskabet Mark Ronson for Valerie. Og Barry White med den store dybe stemme giver os Can't Get Enough of Your Love. Allerførst, her er det Oasis. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Variana i biografen nu.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
4: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

døde Amy Winehouse, en sangerinde, vi mistede alt for tidligt, i selskab med Mark Ronson på nummeret Valerie. Før det, så er det lang skæg og godt guitar fra ZZ Top og Give Me All Your Loving, og stor crooneren Barry White Gas Can't Get Enough of Your Love. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i det morgen, og formiddagsradio frem mod klokken den, så 10.00. Lige nu er cypherne toner frem for The Four Tops. Vi skal have fat i Lugo in Acapulco. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Excel Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Jamen det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
3: Træn Cross Team i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.

Det er et dejligt nummer. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, og The Four Tops, der gav os Logo in Acapulco. Der er danske toner her for Alphabeat, så kommer der gang i den på Fascination.

0: And Rosamme, never too much for det. Så er det danske toner for Alphabeat og Fascination. Om et øjeblik, så er vi klar med toner, der leder tiden tilbage til den første Top Gun-film. Det er Kenny Loggins, der giver os Danger Zone. Allerførst, så skal vi have en lille rockballade, serveret af Bon Jovi. Her kommer han med Always. Godmorgen.
1: This Romeo is bleeding.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så blev klokken eller 7 efter timeslaget, så er der rockitoner fra Survivor og Eye of the Tiger.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Vi åbner et time mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi med Rocky-toner for Survivor og Eye of the Tiger. Mit navn det er Jens Mundberg. Fortsætter med de gode toner frem mod klokken den så 10.00. Inden klokken bliver 8 i den næste times tid, så skal vi have fat i Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Back to back gear, som de andre gør. John Cougar Mellencamp med Jack and Diane. Og ikke mindst Phil Collins, der kommer og giver os Two Hearts. Hun havde sit eget show her på Radio Alfa for et års tid siden. Her er Kim Wilde, If I Can't Have You.

Det er et dejligt nummer. Her for News og Crazy Lazy City. Før det, så er det Kim Wilde, If I Can't Have You. Og så sætter vi ellers tempoet helt i bunden. De toner for verdens største rockband, i hvert fald ifølge dem selv, The Rolling Stones, her med Angie. Hej.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: I biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

Robin og Dancing on My Own. Før det, der kunne nede toner fra Phil Collins, der gav os Two Hearts. Og så var det ellers toner fra Mick Jagger og resten af drengene i The Rolling Stones og Angie. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen og formiddag frem mod klokken er så 10.00. Lige nu så har jeg fundet toner frem fra John Cougar Mellencamp. Her kommer han og giver os nummer om Jack and Diane. Godmorgen. Little

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.

Det er bare så lækkert et beat. Altså, når man først har lyttet til det, så er det svært at få ud af hovedet igen. Brian Ferry med Let's Stick Together. Vi har fat i toner for John Cougar Mellencamp og Jack and Diane.

Flashdance. Her var det What a Feeling, før det Back to Back, og Som de Andre Gør. Så skal vi fat i en lille ballade denne søndag morgen på Radio Alfa. Det er Heart, der står for den, når de kommer og synger All I Wanna Do Is Make Love To You søndag morgen her på Radio Alfa.

mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365. Book din afbudsrejse nu.

0: 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Variana i biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
3: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Alle tiders bedste.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis have en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder og vejr, en ny time på vej med toner fra Departs og Rhythm of the Night, men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Klimaskovfonden har givet tilsagn om støtte til 44 nye skove i Danmark. Skovene vil dække knap 400 hektar og skal både binde CO2, beskytte drikkevandet og skabe mere natur. De fleste nye skove bliver plantet i Jylland, men Nordjylland får kun en enkelt, nemlig på Læsø. Klimaskovfonden håber, at projekter i Nordjylland vil være med til at plante mere skov i fremtiden. En 80-årig kvinde er omkommet efter en drukneulykke i går ved Fanø Strand, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Kvinden var blevet meldt savnet af pårørende. Senere blev hun fundet i vandet og bjerget af livreddere, der iværksatte førstehjælp. Kvinden blev fløjet med helikopter til Esbjerg sygehus, hvor hun blev erklæret død. Det er uvist, hvad der gik forud for ulykken. Den danske spillefilm Gæsten har fået to priser ved den tjekkiske filmfestival Karlovy Vary International Film Festival. Filmen har fået juryens særpris i hovedkonkurrencen Crystal Globe Competition, mens filminstruktør Mads Mengel har fået prisen for bedste instruktør. Filmen, der er et familiedrama, er Mads Mengels debut inden for spillefilm. I dag mest klart vejr, lokalt skyde mod vest i formiddag, enkelte regnbyer med risiko for torden og havl, østpå kraftigere byer med skybrud, torden og havl. 19-27 graders varme, lokalt lidt varmere og let til frisk vestlig vind fra vest eller nord.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet et time mellem 8 og 9 en dejlig søndag her på Radio 11, det gjorde vi med toner fra Departure, Rhythm of the Night. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet til klokken 9 10 med masser af godt musik. I denne time inden klokken 9 så 9, så skal vi have fat i toner blandt andet fra Los Lobos med La Bamba. Grand Prix toner fra Jakob Sveistrup, Jeg tænder på dig. Rufus' Chaka Khan giver os Ain't Nobody. Og Dr. Hook synger When You're In Love With A Beautiful Woman. Allerførst så er der svenske toner på programmet. Det er det, når Roxette kommer og giver os Joyride. Godmorgen.

Lars H.G. spørger, hvorfor er lykken så lunefuld, og det må sandt at sige, hvad der er lige et stort spørgsmål. Vi er færdige svenske toner fra Roxette og Joyride. Så er der jo stømt 70'er nostalgi her med Dr. Hook. Han kommer og synger When You're in Love with a Beautiful Woman her på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana.
2: Business Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

Når man har mindre børn, ja, så har man hørt dette nummer rigtig meget. Det er i animationsfilmen Syng. Blandt andet her er det Taylor Swift og Shake It Off. Før det Bryan Adams, Heaven og Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Så er der ellers toner på vej til dig fra Rufus og Chaka Khan her på Ain't Nobody.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Brian May på guitar her for Queen, og Killer Queen før det, så du Rufus og Chaka Khan på Ain't Nobody. Så er der gode gamle Grand Prix-toner fra Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig.

Smukke toner her for The Cranberries og Ode to My Family. Før det, så er det Jakob Sveistrup, og jeg fatter ikke den dag i dag, at han ikke vandt med nummeret Jeg Tænder på Dig. Om et øjeblik, så er vi klar med toner fra Los Lobos med La Bamba. Men allerførst, så er det Kim Wilde, der giver os Kids in America. Godmorgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut Schmed, godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formels Radio her på 104 fra Formelskolen. Det bliver Cliff Richard med Summer Holiday. Lige nu får du Voice. Kærligheden skal findes. I studiet, Bo

Sommerholiday her med Cliff Richard. Det bliver Stratovani med Emma Vida Sonntags. Jørgen Winkler, han synger herlig fin sommernat. Det bliver også Tore Eriks med Su Einsame Kvelde. Men lige nu, der skal vi få en sommerdag. Her er det Otto Brandenborg.

Gebühr Kassel oder Spatzen, hallo, der schönste Ort der Lieder. John Monsen mit to mennesker på en strand. Vi skal også høre Declanary med Get Up in the Morning. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Andrea Berg, der sidst nyt færre i studiet på

0: lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofavreskov.dk.
1: To af mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Kirmesmusikanten og Ugens og Barnhof, Henning Wad med Den Gamle Mand. Vi skal også høre Kalimeras med 10 jaren, Temo Summer Hit Mix, Two Step med Min Drøm er blevet sand. Men lige nu, Jens Jørgen Pedersen, du er det bedste, jeg har kendt.

0: Det bliver John for Vorbøger ud at gå med bare tæer. Thomas Johansen, han synger om de gode tider. Det bliver også Jan Rasmussen med Pigen på stranden. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal være fat i Mats Blatt med Nothing Mere End Særlighed. I studiet, Bo Jensen.
1: Ja, tja.

Her var det nye toner fra Lasse Stefans med Hey Freaking Summer. Dermed har vi også taget hold på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Det bliver Karina Høgfeldt med Nede ved Havnen. Lige nu, Pia Pilgrims Borta med Vinden. I studiet, Bo

0: Det bliver May Hassel med Send en tanke afsted. Lene Holme med Min kloge hund. Vi skal også høre René Frans med Marianne. Fantasy med Tausen und eine Nacht. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal være fat i Susanne Dahl. Det bliver en dejlig dag. I studiet, Bo Jensen.
1: Bærm

bliver Ricky King med Råd Cindy Rosen. Pisa og Søren, jeg elsker dig. Vi skal også høre Jens Bæk Nielsen med Solskin bag værsky. Men lige nu, der får du Claus og Sørens. Har du

Det bliver Kim og Hallo med Dag og Nat. Elvis Presley synger Don't Be Cool. Det skal også være Daniel Alfantino med Du og Ik. Men lige nu her i Formandens Radio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Byfri 95. Vi er skabt for hinanden. I studiet, Bo Jensen.

Dan Spanders her med Sommer og Sol. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Favreskov. Det bliver Martini og Hjort, helt perfekt for mig. Lige nu får der Amik Duo, Dansen går i Danevang. I studiet, Fug.

0: Musik for voksne ører.
1: Alle ugens dage.
0: På 104,0 MHz.
2: Her for lige den nat.

Det bliver Troels Christensen med sommeren 92. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Vi skal have fat i Brian Nygaard. Han siger, sæt nu kaffen på. I studiet, Bo Jensen.

debut H.C. Ejner, Når himlen den er blå. Lige nu der får du Al Martino, og her skal vi høre nummeret Spanish Eyes.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Janda Polkermand med Polka Kip Polka, Peter Aldal med Mormors Sommerhus, Lisa Per med Mit Sommerhus, Holm & Co. Den Gamle Færgegro. Lige nu får du vikingerne med Lykkeligere Sommer.

Det bliver Bounty med Drømmen om dig. Mimix med Susanne, Birgitte og Janne. Lige nu, der skal vi lytte til Katty Bøgler. Vi tager på ferie. I studietiden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Rigtig god sommer. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag. Og velkommen her til Radio Favreskov. Jeg hedder Poul Kjærgaard. Og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og jeg skal lige sige, at programmet her, det er samarbejde med City FM 104 fra Favreskov. Så vil jeg lige fortælle, hvad vi skal høre i dag. Det bliver den første time halvgammel dansk, og det vil sige fra 1960 indtil år 2000. Og det er danske kunstnere. De kan altså også godt synge på engelsk. Så der kommer som de et par stykker. Og jeg har været startet på alfabetet, og vi er kommet til C. For det skal vi høre i dag. I time 2, altså fra 13 til 14, der er det de hele gamle plader, vi skal høre på. Og i time 3, det er det morfordring, det er så, det kan være alt muligt. Men i dag, der startede jeg med Charlatan og en sangmelodi, der hedder Walkie Talkie Man. Og der vil jeg lige sige velkommen. Vi skal høre The Comet, og det bliver med Sømanden af Stjernen, og så Carsten Knudsen. Det garanterer jeg ikke for det sangen, eller melodien hedder Ulla. Så velkommen.

Ja, det var Carsten Knudsen med Ulla. Og så var det The Comets, Simon og Stjernen. Vi skal videre. Collage. Og de synger så på engelsk. Og jeg mener, at gruppen den kom fra Viborg. Here, there and everywhere. Og så skal vi høre Carsten Bo og Mænd i blåt med Caféblomsten. Her på Radio Favrskov i samarbejde med City FM.

Ja. Så hørte vi lige collage. Og som sagt, så mener jeg, at de var fra Viborg, dengang de eksisterede. Jeg tror ikke, de eksisterer mere. Men altså, vi hørte Here, There and Everywhere. Her, der og alle vegne. Nå. Og så var det jo Carsten Bo og Mænd i Blåt med Café Blomsten. Vi skal høre Country, Palle. Du har en ven, og det tror jeg også, det er en kopi af Taylor, hedder han til efternavn. Nå, men du har en ven, og så kommer Charlotte Ibinger bagefter. Han er min. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM 104,0.

0: Ja, ja. Country Palle, hørte vi, du har en ven, og melodi og sang, eller melodien i hvert fald, det er James Taylor, hedder han. Elizabeth Taylors søn. Og så var det Charlotte Ibinger. Han er min. Vi skal have sponsorer lige om et øjeblik her. Men først så skal vi lige høre Cæsar langt ude i skoven. Og efter sponsorerne, der kommer Country Expressen med Den Gamle Gartner.
1: Langt ude i skoven lå et lille bjerg. Aldrig så jeg så dejligt et bjerg. Bjerget ligger langt ude i skoven. På det lille bjerg der stod et lille træ. Aldrig så jeg så dejligt et træ. Træet på bjerget, bjerget ligger langt ude i skoven. På det lille træ der sad en lille gren. Aldrig

Bladet på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ude i skoven. På den lille fugl, der sad en lille fjer, aldrig så jeg så dejlig en fjer. Fjeren er fuglen, fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen.

Lille pude, aldrig så jeg så dejlig en pude. Puden er fjeren, fjeren på fuglen. Fuglen er ægget, ægget i reden. Reden på bladet, bladet på kvisten. Kvisten på græ.

0: lille dreng. Aldrig så jeg så dejlig en dreng. Drengen på puden, puden på fjeren, fjeren på fuglen, fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Country Expressen med den gamle gartner. Og så var det jo Cæsar med Langt ude i skoven. Det var jo godt lige at få sådan en remse sunget igennem. Og det er sjovt, fordi Cæsar, der ligger kun to melodier herinde under C. Så det er jo ikke ret meget med ham. Nå, vi skal videre, og vi skal høre Creamy. Min kat, den danser tango. Og så kommer Claus Rysk her med noget fra Helsingør-revyen. Mor, kom og se.

Kærlighed i dag er ikke let. Kvinder kan jo være så forførende, men den vil ikke rigtig makke ret. Så min kone smækker hårdt med dørene. Så jeg har været hos lægen, og ved I hvad? Lægen viste mig en lille pille. Han sagde, hør min gode ven, vær lidt positiv. Tag du denne her, så bliver du

det er det rene hekseri. Bare man husker, man skal bruge hovedet. Tid.

0: den virker bedre, end jeg tror.
1: Hva?
0: Hvordan går det til, spørger man sig selv.
2: Hilde mand, hvad fanden skal jeg nu gøre?
3: Mor! Hvor bliver du af? Det skal være i dag! Skynd dig, momsen, den falder!

Og nu spørger I vel. Hvad skal man så gøre? Ikke en skid. Bare ned med pillen og så vente. Sådan omtrent en lille times tid. Men så der fame også noget at hente. Det var ellers onsdag klokken 9. Mor og jeg, vi krammede hinanden. Men nu er det slut. Nu er der krammeri.

0: Nu er det for sent.
1: Ja, ja. Claus Ryskær, mor, kom og se. Helsingør-revyen. Og så var det jo Creamy, min kat, den danser tango. Jeg synes bare ikke lige, den lød ligesom den melodi, jeg har derhjemme. Nå, det er jo, det er godt ske, jeg tager fejl. Nu skal vi høre et Clifton's medley. Her på Radio Favreskov. Samarbejde med City FM 104,0.

Ja, det var The Clifters medley. Nu skal vi høre Cartoons og C.V. Jørgensen. Skal vi høre med Det siger sig selv. Og det vil sige, det bliver det sidste, jeg kan spille her i halvgammel dansk. Og så hopper vi så bare over til de gode gamle 78'ere. Her på Radio Favreskov. Tak fordi du lyttede med.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så vil jeg gerne sige velkommen her til de gode gamle 78'ere. Og det var jo Rachel Rastelli, der startede denne her time. Jeg venter til du kommer. Vi skal høre Johannes Wahl og Jeanette Melin med Amor som blind passager. Og så Little Doggy. Det er Ivan Leth og hans orkester, der spiller.

Ifald du vil giftes, så gå kun til bal. For der vælges pigerne ud. Og der kan du fuppe en tumpet rival og snuppe hans vordende brud.

Og Susen var 17, og jeg var mere. Og Amor var blind passager. Vi snakkede kun om kartofler og ro. Og jeg gjorde slet ikke kur. Jeg kiggede stjålen på hende i smug. Hun havde en yndig figur. Hun havde den kæreste molskjole på. Og læber så røde, og øjne så blå. Og kindernes blusen var ægte på Susen. Jeg skottede til hende mere og mere. Og Amor var blind passager. Den dag skulle alle fra Jylland til Skjern. Og bussen blev drønende fuld. En opkøber kom med en hel bør fuld jern. En kone med to sække uld. Som sild i en tønde blev folk stoppet ind. Man maste sig tæt op af Susen det skin. Man krøllede pussen og stasen på Susen. Man skubbede til hende uden manier. Og Amor var blind passager. Man støttes og puffedes og tog på vej. Man stormede bussen i tak. Der kiggede strikken så bønlig på mig. Og jeg gjorde stemmen lidt skarp. De masser den dame, rabatten er blød. Hør frøken, sæt de dem kun her på mit skød. Stumt rødnede Susen, dumt grinede bussen. Men hun var dog henrykt for sin kavalier. Og Amor var blind passager. Med et blev tumulten os fremmed og fjern. Der var kun os to og vor bus. Og dengang vi endelig ankom til Skjern, der var jeg forlovet med Sus. Forenet af fine usynlige bånd. Vi gik gennem byen, jeg greb hendes hånd. Og lige på Stussen, jeg kyssede Susen. For jeg var jo smækfuld af gode idéer. Og Amor var blind passager. Nu bor vi i Herning på 20. år. For hun blev mit livs direktør. Hvor knægt fik sin nye uniform på i går. Han kører hver dag som chauffør. Og vi har 7 piger, den yngste er 6. Hun er en bedårende sød lille heks. Hun ligner den Susen, jeg fandt mig i bussen. Men i rutebil

0: Det var Jørgen Ingemann og Birthe Buch med et brev med tre kærlige ord, også her i vores hus. Olof Rudbeck og hans orkester, Erik Rønnes, der synger. Tiarek, en parodi. Og Some of These Days, det er også en parodi. Og derimellem, der skal vi lige have lidt sponsorer.
1: Hallo, hallo. Her er Fumlerø Selskabs Bal, Salon og Radioorkester. Vi bringer nu en transpiration for den yngre generation, i det vi spiller en helt ny, moderne musikjærstykke, der hedder Tiarek. Den er arrangeret af skomager Mester Pedersen, og det er nummer med nåder.
2: Jens,

0: radio. Vi slutter af for i aften. Glem rundt at spørge jord og tænde ved det lydende helsen, der kan slå ned i mekanikken. Godnat, godnat.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Hallo, hallo. Her er Fumlerød Radio med tilslutning fra Nokrup over Kostbølgesenderen. I dag udsender vi den sidste nye jazzer, nemlig Sommer til Stat. Den dirigeres af den berømte tenorsaxofon og fløjterist, amerikaneren Goldman Hovenson. Silman Lovison fra Nok

0: sommerdag. Den er der på dig. Der ryger ræs. Hvad mærker du det? En bitte hotfoxtrot på stakkefuglen, den passer nu så godt. Til dans med konen, William, bum bum, jeg visker honninglap. Elsker du mig? Du svarer sukkergræs. Jeg elsker dig. Ja, vi kan lide den, når jeg vil sige den. Er bredt på skæg og guld og sjæg, så må det stæg.
1: Go with on, wait.

satte pris på en sving om, og jeg nu fortælle skal om den gang hun gik til bal. Ja, Titina gik ud i sit fineste skrud, den var 11,5, da Titina gik til bal. Åh, hvor er det pudsigt med de unge piger, de vil danse, når på himlen månen stiger kjolen på, til trods for hvad familien siger, for de skal og må til dansefald. Og Titina hun gik, der lød sang og musik, der var fest overalt, da Titina gik

Ud og se Titina danse, hun er ikke til at danse. Alle må være med, ingen går fri. Nu skal vi danse

Det var Rachel Rastenni og Victor Cornelius med Teddy Pedersens orkester med melodier fra Mød mig på Cassiopeia. Hvor skal vi høre Smedens Kat? Og Når hønsene vågner, det er bror Kalle og hans kapel.

Det var Bror Kalles kapel med Smedens Kat og Når Hønsene Vågner. Hvad står der? Blue Boys og Jørgen Grønlunds orkester med huset i Canada. Og vi må have kærlighed. Blue Boys.

nøjer mig, men andre synes ikke som jeg. Når jeg og cigaren vi er ude at gå, fra CB-betjentene deres gasmask.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja, goddag og farvel. Det var Country Lise, der sang den her. Og velkommen til Mor og Dreng her. Jeg har lagt musikken ind her, og så skal vi jo bare lige fortælle, hvem det er. Altså Country Lise, hørte vi her. Goddag og farvel. Og det er jo stadigvæk i samarbejde med CDFM 104,0 fra Fagerskov. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, og Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Velkommen.

0: Din studievært er Poul Kirkegaard.
1: Nå, ja, det var lige blevet sat lidt forkert ind. Ja, der ved man, hvem der styrer knapperne her. Chris Rea hørte vi først med I Can Hear Your Heartbeat. Og Girls Just Wanna Have Fun. Det var Cindy Lauper. Carleen Carter. You Are The One. Og så kommer The Cowgirls. What Kind of Love. Cowgirls, det er jo de her danske Sanne og Lis og Tammer og hvad var den sidste, det var? What Kind of Love? The Cowgirls.

Everybody, the cowgirls. What kind of love? Skrev der Rodney Crowell. Og så var det Carlene Carter med You Are The One. Nu lige her om lidt, så skal vi have lidt sponsorer, men vi skal høre Christy med Yellow River og Carl Peter og Sina, Gamle Mor Danmark. Og efter sponsorerne, der kommer Christa Sjøgren med Suspicious Mind. Her på Radio Favreskov, samarbejde med CDFM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Christa Sjögren med en Elvis Suspicious Mind hedder den her. Og så var det ellers, og hvad har vi her? Carl Peter og Sena, Gamle Mor Danmark, og Christy med Yellow River. Ja, så er der 25 minutter tilbage. Ja, den her udsendelse. Carola, kan vi høre, hun er svensker. Og det her, det er en hvad hedder det, Grand Prix-melodi. Fanger af en stormvind. Og så kommer Culture Club med Karma Chameleon.

høje jorts og kold til at kloppe med Karma Camellia. Og Carola fanger af en stormvind. Ja. Chris Norman, han har været med i Smokey. Midnight Lady, skal vi høre. Og The Carpenters. Der er jo kun Richard tilbage. Carpenters, skal vi høre Rainy Days and Mondays.

Ja, så kommer der den sidste melodi lige om et øjeblik. The Cats hørte vi her i en tysk udgave af One Way Wind. Og så var det The Coasters med Charlie Brown. C.J. Lewis, Sweets for my sweet, Sugar for my honey. Det bliver den sidste melodi fra min side, fordi om lidt så kommer Peter, og så overtager han det hele her. Jeg siger tak, fordi du lyttede med. Kan du have det rigtig godt, indtil vi høres ved næste søndag. Hej hej!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Goddag nu! Vil du danse med mig?
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til Eftermiddagsradio på den her solskinvide søndag. Mit navn er Peter Sleiborg, og jeg har fået den her ære og lov til at spille en masse god musik for jer derude i stuerne. Til jer, der lytter med, kan I også ønske musik, hvis I ønsker det. I kan ringe ind til mig på 86 98 04 16, og I kan også skrive til mig på radioens hjemmeside, som er musik@radiofausko.dk. Der kan I også skrive en lille hilsen til mig, hvis I vil det, eller give mig noget ris eller ros, så vil jeg blive super glad. Men først så skal vi starte med Lotte Risholm, som altid, med lidt god musik. Og så bagefter så skal vi høre en masse god musik. Endnu en gang velkommen til Eftermiddagsradioen.

Så fik vi lige Lotte Risholm med lidt god musik her. Og som sagt, vi skal have masser af god musik i dag. Yes. Så vi ligger godt ud med et godt John Mogensen nummer. En af mine yndlingssanger, John Mogensen, med nummeret Sæt dig ned i en vejgrøft. Og nej, jeg tror, jeg foretrækker at blive siden her og lave noget god radio for jer derude. John Mogensen, Sæt dig ned i en vejgrøft.

Johnny Mogensen fik vi her med nummeret Sæt dig ned i en vejgrøft. Så skal vi høre et godt Johnny Madsen nummer, Fri landing fra Albatrossen. Værsgo til Johnny Madsen.

Johnny Madsen fik vi her med nummeret Fri Landing for Albatrossen. Jeg synes det selv, det er en god sang, da jeg hørte den allerførste gang. Så hvis nogen godt kunne tænke sig at høre den, så kan jeg fortælle jer, at man kan høre den på hans album, der hedder Ses vi i Sli. Og ja, hvis man ikke har den, eller man ikke har den, så kan man også låne den på biblioteket, men man kan også høre den inde på selveste YouTube. Nå, vi fortsætter lidt mere ved havet. Vi skal ud og sejle med Peter Belli og Dejen Kong Otto med nummeret Du er så smuk med havet som baggrund. Værsgo.

0: Peter Belli og Danger Kong Otto fik vi her med nummeret Du er så smuk med havet som baggrund. Ja, vi fortsætter lidt ude på havet. Vi skal ud i den knaldrøde gummibåd med Birte Kjær med nummeret Pas på den knaldrøde gummibåd.
1: Pas på den.

0: Ja, det var så lige John Mogensen Live, vi fik her med nummeret To Mennesker på en Strand. Så havde vi også Birte Kjær med nummeret Pas på den knaldrøde gummibåd. Og mens vi har hørt John Mogensen Live med nummeret To Mennesker på en Strand, så har jeg fået en opfordring fra her på telefonen. Det er en, der har ringet ind og spurgt, Peter, kan du ikke spille noget fodboldmusik, fordi der lige har været fodbold i går? Og jo, det kan jeg godt. Jeg har faktisk en rigtig, rigtig god sang her, som jeg synes passer rigtig godt der. Det er Safidu, Birte Kjær og B-Boys, der synger Hvor du fra? Så den synes jeg, vi skal høre nu. Så her kommer der et musikønske. Værsgo.
1: Her får du et musikønske.

Ja, det var så et musikønske for en af vores kære lytter, der gerne vil høre en fodboldsang. Det var Sascha Fidu, Birte Kær og B-Boys, vi fik her med nummeret Hvor du fra. Så skal vi lige høre René Fransen med nummeret Kære lille Anna, og så bagefter så skal vi have en omgang sponsorer, og så bagefter så kommer Lille Palle på banen med sangen En lille pige i flade sko. Men først René Fransen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
5: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
6: Der er frugt i fej i møden, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
5: Eller kan du lide det her slags musik?
7: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
5: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskovs hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov, byens bedste radio på 104,0.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
2: Musikønsker 86 98 04 16.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aloysia, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vilmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
7: Det er god radio.
10: Fik du fat i det?
11: Hold da op. Hold da bare helt op.
12: Det er skide godt, Egon.
11: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Lille Palle fik vi her med nummeret En lille pige i fladesko. Og så lige en sponsoren, der havde vi også René Fransen med nummeret Kære lille Anna. Nu skal vi have Trine Dyrholm med nummeret Avanus.

Ja, det var så Trine Dyrholm, vi fik her med nummeret Avenues. Så har jeg tænkt mig at spille et godt mix-sang, og det er en mix-fødselsdagssang til alle dem, der har fødselsdag i dag. Jeg kender ikke selv nogen, der lige har fødselsdag i dag, men til dem, der sidder og lytter med og enten er til fødselsdag eller har fødselsdag, så går den her sang ud til jer. Så her kommer et mix-fødselsdagssang-hits. Værsgo.

0: Ja, det var så et mix af en fødselsang. Og det var til alle dem, der har fødselsdag i dag, eller kender en, der har fødselsdag i dag. Så ja. Men nu skal vi have et musikønske til. Det er Bent, vores kasserer, der har ringet ind til mig og ønsket et musikønske. Han vil gerne høre Rikard Ravnvald med nummer Her på vores altan. Og jeg tænker nok, der er mange, der sidder ude på deres altan lige nu, eller terrasser og drikker måske en kold sodavand eller en kold øl, og får lidt snacks eller noget. Måske noget hjemmebagt boller, måske med smør. Det ved man aldrig. Men nu skal vi ud på Rikard Ravnvalds altan med nummer Her på vores altan.
1: Her får du et musikønske.

Rikke Ravnvald fik vi her med nummeret her på vores altan. Og det var en opfordring for Bent, vores kære kasserer, der gerne ville høre det. Og så sidder du derinde og brænder ind med et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. Du kan også skrive en mail til mig her på Radioens hjemmeside, som er musik@radiofarverskov.dk. Så skal jeg nok prøve at høre op, at jeg kan opfylde dit musikønske. Nu skal vi høre lidt mix nummer mere. Vi skal høre Johnny Cola med nummer I en lille båd, der gynger.

sidder jeg og synger. Åh, jeg får helt lyst til at synge med. Nå, det var i en lille båd, der gynger af Johnny Cola, vi fik her. Mange af jer kender den nok som Flemming Bamse, der synger den. Men nu kan I selv vurdere, hvad for en, der synes er bedst. Er det den mixudgave, eller er det den der med Flemming Bamse Jørgensen? Nå, vi skal videre. Vi skal høre Lotte Risholm med nummeret Her er herligt, her vil jeg leve. Så ja, værsgo til Lotte Risholm.

0: Lotte Risholm fik vi nu her med nummeret Her er herligt, her vil jeg leve. Så jeg får en opfordring på min private telefon, for en af mine venner skriver: Peter, kan du ikke spille noget mere god mixmusik? Jeg synes, det er super godt, det du spiller. Og tusind tak for det. Og jo, det kan jeg da. Jeg har masser af god mixmusik, så jeg tænker, vi skal have et godt mixmusik for en kendt dansk film med Dirch Passer. Det er en dansk film, der hedder Bussen. Og der synger han en rigtig kendt sang, der hedder Hvem skal i skole, og hvem skal af? Så her kommer sangen Bussen.
1: Her får du et musikønske.

Ja, det var så et mix udgave af Bussen, også film med Dirch Passer. Hvis du, og det var et musikønske, hvis du sidder og brænder ind med et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16, eller kan kontakte mig på Radions hjemmeside. Det er ganske gratis, og det koster ikke noget som helst. Nu skal vi høre Henning Vad, Den Syngende Post, Så længe solen giver os lys. Værsgo.

Henning Vad, den syngende post, fik vi her med nummeret Så længe solen giver lys. Det er altid godt at få at vide af en, man elsker, eller en, der holder af en, men så længe solen giver lys, så længe vil jeg elske dig. Det er en sødt tanke. Så skal vi høre en anden god sommersang. Det er Majbel Post, en sang, hun har sunget, hun har fået indspillet på en CD, Lille Sommerfugl. Og det er en, hun har fået tilsendt til mig, privat og personligt, så det er jeg super glad for. Og nu tænker jeg, at nu vil jeg se at få lagt noget på min harddisk, så det har jeg endelig fået gjort nu. Så nu her kommer Majbel Post med nummeret Lille Sommerfugl.

0: skipperskone vil. Hvis skipperskone vil. Hvis skipperskone vil.
1: Kim Larsen fik vi her med nummeret Sømmen ombord. Så skal vi have 1000 røde roser af Bouillon.

Young her fik vi med nummeret 1000 røde roser. Så skal vi have Susanne Dahl med nummeret Giver du en dans? Ah, ikke lige nu, jeg sidder lige og laver radio. Men så skal vi også lige bagefter Susanne Dahl. Ja, så kommer Jørgen Bitz ind også og synger med nummeret Den dejlige dag. Og det passer godt til at se hende i dag, fordi det er jo en dejlig dag i dag. Men først Susanne Dahl med nummeret Giver du en dans?

Jørgen Bitz fik vi her med nummeret Den Dejlige Dag, og så havde vi også Susanne Dahl med nummeret Giver Du En Dans. Og jeg kan mærke, at jeg er blevet tørstig, og det passer faktisk godt til den næste sang, vi skal have nu. Det er med Finn og Jakob med nummeret Jeg er tørstig.

Nu vil jeg berette en historie af det skrabe. Det var en af de der dage, hvor det hele gik i kag. Jeg gik op og ned af strøget, hvor det tvær og misfornøjet, da der pludselig kom en pige, smuk og dejlig uden liv. Hun gik ind i en forretning, på facaden stod en sætning: hvis du kigger ind til os, har vi kolde Tuborg squash. Jeg tog blikket fra reklamen for at følge efter damen, da hun stod bag ved disken, og jeg sagde med en viske: nu min hals, den blev så tør, da jeg så dig lige før.

Yes, skål du. Det var så fint, at Jakob vi havde med nummeret Uha, jeg er tørstig. Og det er jo meget vigtigt at drikke meget væske i den her varme her. Så husk det derude. Drik masser af væske. Nu skal vi høre Candice med nummeret En dør til fantasi.

Ja, det var så Candice, vi fik her med nummeret En dør til fantasi. Og sikkert over tiden den flyver afsted, når man spiller så meget godt musik her på radioen. Så her om lidt, så skal vi lige have en omgang sponsorer, men først så synes jeg lige, vi skal nærme et godt John Mogensen nummer. Det er Foodify-måden, og så bagefter Foodify-måden med John Mogensen, ja, så skal vi have en omgang sponsorer. Og når sponsorerne har været på banen, ja, så skal vi have en omgang Volbeat med nummeret For Evigt. Fordi jeg synes, vi tager til en god partymusik. Men først John Mogensen med nummeret Foodify-måden.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. RadioFavreskov.dk.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio. Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
1: Goddag, du! Vil du danse med mig?
2: Musikønsker 86 98 04 16.
3: Hvad i orden musik? Smag.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
5: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
6: Din studievært er Peter Slejborg. Mere!

0: Volbeat fik vi her med nummeret For Evigt. Og så har jeg fået en opfordring på min privattelefon. Det er min søde mor, der gerne vil høre et nummer med Bouillon. Og hun skriver bare Bouillon, så jeg går ud fra, at jeg bare selv skal vælge. Så jeg tænkte, vi skal have mors øjne af Bouillon. Så det kommer her. Så her kommer der en opfordring til min søde mor, Lena, som der gerne vil høre Bouillon med mors øjne.
1: Her får du et musikønske.

Bo Leung fik vi her med nummeret Mors Øjne, og det var også en opfordring til min mor, der gerne vil høre den. Hun vil gerne høre Mors Øjne af Bo Leung. Det fik vi her. Så skal vi høre Bamses Venner med nummer Alice.

Ja, det var så Bamses venner, vi fik her med nummeret Alice. Nu synes jeg, vi trænger til noget god panfløjtestemning, så vi skal høre panfløjte musik med papirklip. Værsgo.

Ja, det var så papirklip, vi fik her med, ja, på pæn fløjte. Og nu, ja, vi har stadig et par minutter nu, så jeg tænker, vi skal lige have Katja og René med nummeret De Gamle Bukser. Værsgo til Katja og René.

0: Fletcher og René fik vi her med nummeret De Gamle Bukser fik vi her. Ja, ja, ja. Man må jo passe på de bukser, man får i julegave eller fødselsgave eller af sine gode venner. Nu skal vi høre Karina og To Gange Jensen, og det er ikke en menu. Nej, det er det ikke. Det er et band. Karina og To Gange Jensen, de vil her synge Hvis I Morgen Aldrig Kom. Godt spørgsmål. Lad os høre den.
1: Natten bliver til dag.

Ja, det var så Karina og to gange Jensen, vi fik her med nummeret Hvis I morgen aldrig kom. Så skal vi lige have det sidste nummer her, inden jeg helt slutter, eller næst sidste nummer, med John Mogens med Morfar.

0: du havde det rigtig godt. Ja, så er min tid ved at være uløven. Men jeg kan lige nå at sige, at jeg håber, I kunne have nyt det gode musik her, jeg har spillet for i dag. Og om lidt så kommer Vester til over med god musik. Og han er også, jeg er sikker på, at han har masser af også god Candice-musik, for han er jo stor Candice-fan. Er du det, Vester?
1: Candice? Hvem er du lige nok i det her?
0: Ja, det er da ham, der synger En Lille Ring af Gud og Donnie fra Berlin og Skagens Solnedgang.
1: Du har ret.
0: Ja, nå, nok om ham. Men han, jo, selvfølgelig, Vester, han spiller masser af anden godt musik, både Bjørn OK og andre gode ting. Men som jeg lige vil nævne, så kommer jeg ikke næste gang, fordi der er jeg lige gået på ferie. Så, men jeg har sørget for, at der kommer noget god musik og spiller der, så I skal ikke være bekymret for og tænker, er der så ingen musik på ham, Peter Schleiber? Jo, bare roligt, jeg har sørget for god musik der. Så, men så ses vi ikke søndag, men næste søndag igen, så er jeg tilbage til normal tid. Så kan vi høres ved der. Ellers så høres vi bare ved igen. Hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

med Stefan Mors her og hans Happy Volk musik. Jamen så god aften, kære venner derude, og hjertelig velkommen til alle til os sommeraften radio her på 104 Farskov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Sleiborg for 2 timer stejlig musik. Mit navn er Frank Fester, og jeg er med dig frem mod klokken 21. Vi har quizfri søndag, i og med at quizzerne holder sommerferie indtil på den anden side af juli måned. Om et øjeblik, så får vi Thomas Johansen, Nu er jeg på vej, Sten Kjærsgaard, En mægtig havefest, Bouncy, Når radioen spiller, men endda her på 104, om et øjeblik, så kommer Bjørn og Johnny med musik, det der duer. God aften og velkommen til. Du er velkommen til at blande dig på 86 98 04 16 eller via mailen musik@radiofarskov.dk. Velkommen til indenfor i varmen. Her i studiet er der sågar 28 grader. Så jeg har talt lange underhylder på i aften i dagens anledning, blot fordi jeg kunne.

0: Det var her Kurt Hegers med Fogeldansen. Det blev også Thomas Johansen med Nu er jeg på vej. Sten Kjærsgaard, En mægtig havefest. Bouncy, når radioen spiller. Vi kører videre her i sommervarmen her på 104 for Farverskov i samarbejde med City FM. Nu bliver det lige om et øjeblik H.C. Eichner med Blue Hawaii, et bitte midtlig fra hans side af. Jørgen Bitz med et valsemidtlig. Men inden da, lige her på 104, der bliver det Dan Band All Stars med et danstop midtlig. I studiet, Frank Vester.
1: It's party time!

0: Det var her Anna Norvik med Olsenbanden tema.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
0: Vi kan lige hurtigt nap vejrudsigten her for resten af aften og morgendagen med. I aften nogen sol og lokale regn- og tordenbyer, der kan give skybrud, og i nat mest skyde med spredte byer, der kan være med torden og havl, samt lokal give skybrud. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra nord, senere nordvest. Mandag mest skyde med spredte byer, der kan være med torden, havl og lokal give skybrud. Men i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordfra med en del sol. Temperaturerne kommer til at svinge imellem 20 og 25 grader og svag til vind omkring nordøst.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Yes, jeg skal lige huske at indskyde, at kontoret her på Radio Favreskov har sommerferie lukket til starten af august måned. Mere musik skal vi have. Jeg har haft en stor fornøjelse i dag, her i formiddag faktisk, kl. 10.15, at opleve Richard Ravnvald til Havnefest. Og så der var rigtig asfaltbal for dem, der havde lyst til at få en sving om dertil. Ganske gratis at deltage, så det var en stor fornøjelse. Så han havde fundet en opfordring fra en af hans lyttere derude og gæsterne derude, om at spille et bestemt nummer, som han faktisk selv fortalte var et af hans yndlingsnummer blandt de 470 numre, han har lavet igennem hans karriere. Og han turnerer fortsat heldigvis da. Vi skal have den her, den som publikum gerne vil have, han skulle spille. Den kommer her, nemlig Richard Ravnvald, Please Release Me, på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM. I studiet, Frank Vester.
5: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
6: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
5: Hits på hits.

Den kære Richard Ravnvald fik vi som sagt her med Please Release Me. Han bliver 79 år 10. august 2027, og han startede hans karriere i 1959. Der er i hvert fald løbet mange liter vand igennem årene siden, kan vi godt hilse at sige, ikke? Men fantastisk at opleve ham igen efter lang tid. Vi skal have mere musik, og vi skal til at have hinanden under armene og have en lille valsetur. God tur! Det er her Jørgen Bitz med et valsemiddel.

Det var her harmonikatoner i form af Agnes Valsen, en gang når jeg sejler i havn, og harmonikassen. Dejlige toner. Det blev også til H.C. Eichner med et midtlig i form af Blue Hawaii, virus og bakterier og stik mig en øl. Vi skal videre i sommermusikken her. Vi skal have fat i Lasse Stefans, Jeg glemmer aldrig melodien, Ebbe Frank, Sally Solskin, Skipper & Company, Hvad vil du have? Vi vil have mere musik, og det får du i form af en rigtig sommerhitter her fra Candice, nemlig med Marie. Men inden da, her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det lige den her i levering fra René Frans. Så i studiet, Frank Vester.

0: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Siger du? Hvad var det, de sagde? De siger
0: hits på hits.
2: Hej, vi er Candice.
3: Og vi synes, det er fedt at få en sms.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Det var her Juntix med Lad det svinge. Det blev også til Lasse Stefans med Jeg glemmer aldrig melodien. Jeppe Frank, Sally Solskin. Vi kører videre her i sommervarmen med alle tiders sommeraftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Nu skal vi skal faktisk have tre på stribe op til Bent og Signe, ergo de får fuld plade. Og gevinsten, det er skøn musik, som de selv har valgt. Nemlig fra 1964, Mille Small med My Boy Lollipop. Det bliver også til Giv mig hallo med Hallo det gamle bavian. Og så har jeg faktisk inviteret mig selv til en gang boller med smør, når jeg er færdig med radioen her. Er det ikke fantastisk, var? Skønt. Så det bliver Lotte Risholdt, der leverer den. Men inden da, her på 104, så skal vi lige have fat i Lisa Per med Den skønne sommer. Men lige nu, også lige nu, så kan vi godt rydde stuen, fortælle på campingpladsen, eller hvor vi nu befinder os inde, og tage en lille sving om med vores kære. Og vi skal nemlig have en regnældepolka i form af John McDonald og The Bluebell Polka. En regnælder. Værsgo, hiv og sving. I studiet, Frank Vester.

0: Det var her, Bjarne Lisby med Campinglivets glæder, apropos. Det bliver også til Holm & Co. med Det er blevet sommer, og det er jo så sandt, som det er sunget og sagt. Vi skal om et øjeblik have fat i Bamses venner. Vi skal en tur tilbage til 1975 og have fat i Vimmersvej. Det bliver også gode gamle, efterhånden kan man godt sige, en lille dame i hvert fald, Birte Kær. Det er sol, det er sommer, det er sol, og det er søndag. Og det er det jo. Men og så skal vi også have fat i Ib Grønbæk. Ah, for den trailer, og må du, hun har fået mave på. Jo, jo. Men inden da, lige her på 104 for Favreskov, i samarbejde med City FM, der bliver den opfordring, jeg skal sende ned til det sydfynske, ned til Bender Jan, som gerne vil høre Candice med en live-version fra 2009, nemlig Det smil, du gav.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Her får du et musikønske.

Det var her i Grønbæk. Ah, for den trælere måtte hun have meget på. Og hun ventede nummer 5. Det gør jeg dog ikke, men jeg er altså også i 7. måned. Så, men jeg venter ikke nummer 5, men det må jeg ikke sige til nu, men det er hemmeligt imellem os to, ikke også?

0: Det var her Rose Marias med en skidthus polka. Det blev også til Roland Sidermark med Don't Be Cruel. Og så var det også Claus og Søvens med En Sommerdag på Øresund, Rockin' Ghost og Sikke en Blomst.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Det var her Helle Lynge med Hvad skulle jeg gøre uden dig, som vi så hurtigt kan omdøbe til Hvad skulle vi gøre uden god musik. Det bliver også helt nye toner fra Henning Vad, den syngende post fra Esbjerg, nemlig Når facaden bliver lagt. Det bliver også til Svanerne med Jeg siger tak, min skat. Og med disse ord, disse toner, jamen så er vi for helvede taget hul på endnu en time af Alle Tiders Sommeraften Radio her på 104 fra Fagerskov i samarbejde med LRF. Vi skal have mere musik. Vi skal have fat i Michael Winkler med et Gustav Winkler midtlig. Det bliver også instrumentale toner med Paul P. Vikingerne med Ingenting. Michael P. Jensen med Sig du bliver her til i morgen. Det gør jeg dog ikke, men jeg kommer på radioen her igen i morgen imellem 17 og 18, hvor jeg får besøg i studiet i vores lovpligtige lokalproduktion. Der får jeg besøg af Mr. Hasten, med andre ord Gregers Petersen, som lige er rundet de 80 her for nylig. Så han kommer i morgen eftermiddag mellem 17 og 18 og fortæller om hans lange liv og hvad han har opnået til nu. Så han kommer altså som sagt i morgen og igen om 14 dage, altså mandag i uge 31, og fortæller videre. Og har man lyst til at komme ned og hilse på i morgen imellem 17 og 18, så skal man være hjertelig velkommen. Vi skal også have fat i Stefan Boss Orkester med Alben Troes, men lige nu her på 104, der skal vi have fat i Bjørn Okay og en god gammel klassiker, nemlig Tro, Håb og Kærlighed i studiet Frank Vester.

0: Det var her Michael Winkler med et Gustav Winkler medley. Det blev også som førnævnt Paul P. med et swing potpourri. Vikingerne med ingenting. Om et øjeblik, så skal vi have fat i, fantasy med Ian Kleiner til det bedre. Det bliver også en tur på den gamle kro og får en sving om med Susanne Dahl. 2026 toner fra hendes vedkommende. Torleifs med Torleifs etter midtlig. Og det bliver også Gabi Bargenski med Værhas Dierdas Kusen Bikepark. Men inden da, lige nu her på 104 fra Farskov, i samarbejde med LRF, der bliver det Hansi Hinterseer med Fiesta de la Luna. I studiet, Frank Vester.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Jeg skal lige gøre opmærksom på, at kontoret her på radioen er lukket hele juli måned og lukker først op her i begyndelsen af det af august måned på grund af sommerferie for alle, ikke? Yes, vi fortsætter med Hansi, som sagt. God aften.
4: It's party time.

0: Det var her Simons og Marian. Det blev også Ole Ivers med, gårdmusikanten. Ebbe Frank blev det også til med, Jeg kan bare give dig kærlighed, Fantasy, Ejen Kleiner, TDBR.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

var her Skandinavia med til min allerbedste ven. MIDU blev det også, nemlig musikken tager os ud i verden. Og med det, jamen, så er vi til hold på den allersidste time af alle tiders sommerradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Vi skal vide musikken, vi skal have fat i Jottebjørn, og vi skal på den lille grønne solskinsø. Det bliver også Kjeld og Hilda og The Donkeys fra 1994 ved landsbyens gadekær. H.C. Eigner, der skal vi have Sønderjyllandssangen. Tæt Edelmand med Himmelhunden. Og Lille Palle, flyv ikke højere end vingerne bær. Men lige nu her på 104, der skal vi lige en smuttur ned ad avenyen sammen med Trine Dyrholm. I studiet til 21, Frank Vester.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var Kisser og Søren med En tur på Mælkevejen. Det blev også Robin med Hej gamle ven. Og lige nu, her var det Karine Høgfeldt. Helt nye toner fra hendes side er nemlig i nummeret Vi vil altid være venner. Vi er i fuld sving med den sidste halve time tid af alle tiders sommerradio her på 104 fra Farskov i samarbejde med LRF. Nu skal jeg sende nogle opfordringer, faktisk frit plat på alle hylder, ud til Birgit i det midtjyske. Og Hummel, ja, der er frit valg, så jeg håber, du kunne bruge det, jeg har fundet til dig nu, Birgit. Abba, I do, I do, I do, I do. Smokey, Nielsen in Pins. Keeper, hallo. Tak for hver en dag. Men lige nu her på 104, der skal vi lige op omkring Skagen og nyde solnedgangen, inden den går helt ned i selskab med Candice. I studiet mod 21, Frank Vester.

Du har lige lyttet til Göran Lindbergs med tre små ord. Kære venner, klokken er ved at nærme sig 21, og min tid er opbrugt herfra i aften, denne søndag aften. I studiet siden klokken 17, der har det været Frank Vester. Jeg håber, I nyder musikken, og jeg er tilbage igen i morgen fra 17-18, hvor jeg som tidligere nævnt får besøg af Mr. Hasten, nemlig Gregers Petersen, som for nylig rundede de 80 år, men er stadigvæk utrolig aktiv. Han kommer på besøg her på radioen i morgen i vores lokale produktion. Alle, der har lyst til at hilse på, er hjertelig velkommen. Han kommer som sagt i morgen mellem 17-18 og igen om 14 dage, altså i uge 31, mandag uge 31. De sidste ture i aften, det bliver John fra Vore Bøger. Velkommen, dejlige sommer. Og jeg siger sammen med Jørgen Bits, godnat og tusind tak for en dejlig aften. Vi kan som sagt høres ved igen i morgen fra kl. 17 her på Radio Favreskov. Tak for i aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, da linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Variana i biografen nu.
6: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Variana.
5: Business Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
3: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.

0: varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreren.
14: Parkman.
13: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
3: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
18: Du lytter til Radio

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Kold Skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur. Alt til dit kæledyr.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: What?

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og

lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Book din afbudsrejse.

0: Grill ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos
8: Biltema. Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma

0: Bygma. Ikke for amatører.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Alle tiders